0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa kwa kulikuita munjanji, kuchedza kusendesa mafoni mumputu izoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipa duze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuluza pindiribodzi mukuchedza, pana kuluza kupinyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana na munjanji, vida nyangara. Futi, zinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipio makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkabe, pa 84-33-17-14-6 Nene, fonazu basi, pa 84-32-098-72 Kukalika nicho chinhu cha kutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukie hese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo. Kubatamushe midziyo na zvense zvinasonzikana na munjanji. Ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
1: Zino mwe mapendi kumi sete horas e dez minutos kunza kwaecha nyamusi ni siku ya sondo zino zadi siku kumi za mwezi unu wa msoski mayo kolera zulu zwiri makole makumairi na matanhatu zana chishanu idakali nsiku zisere za mwezi ubozibozi unu uyu wa mayo idakali nsiku ikasegerele kwa iyo nsiku ya mabasa lingana iyo na za penjeni I segurança sociali mu maziko ya pansi pense zino mu provincia ya Manikamuno izo iyo mboto I inaonelela za penjeni ya tunati Instituto Nacionali ya segurança sociali ili mfumfu ya uda usaka kuhiriza mkozi ya shtado mkozi yayo male ili mmangawa inapindira iyo kuzwipi mazana mawiri za metikaji ili kufia kina mbutu sabasa za kundo sena sena za kustakakba sinakabanda male pa mwezi ku wasewenzi wazo esi kuti male ii hayurikone kata ichisikizwa iko kusegurança sociali ni masoko elaziwisko iyo pa mhene pachi shano chapinda chiningati zana na mkulu mkulu wayo mbutu ya basa ya tunati ENSS mu provincia ya Manika apashi abiem wanabasa likulu maningi podo watu kwanzi iwo kutola mari ii ili mangawa ipinde mungkozi mwayo mbutu ii ya basa Floribela Shibike karanga masoko aya zilimukati makusekererwa pachi shano chapindachi pansi kuema basa ya segurança sociali mu maziko ya pansi pensi apashi abvi kuleka kufendeskwa kwa mari ii iko ku mbuto ii ili mari ya kuti inakabandiwa pa mwezi ku wasewenzi kungazabale mingampini kuna iwo wasewenzi wangazafika panguwa ya upinda mu penjeni ndizo basa walikulita paka kuti kwa si iyo kutola mari ii kwa si iyo kuhirizwa ipinzwe mungkozi ya shtado nga tive kulanga pache aita.
2: Foi bom jogo de futebol, primeira parte nós conseguimos marcar.
1: Nsizo tai izi zato tkada kuti tipinze mu mhepo. Ningati sio fala iri tai la iye mai Floribela Shibike. Uyu mbaku mboto ya segurança sociali mu provincia ya Manika. Na kutoka basa lao wali kuita iri la usaka kuhiriza mu nkozi mao. Ningati male iyo ida oneka ichi fiari kwi ingati ida kubandiwa kwa sewenzi esi kuti haina tayi kupinzwa imu mbaps aya ya segurança sociali ingati ibde
3: essa dívida é aquela que é incobrável mas também temos dívida cobrável é, desta dívida que nós temos para o ano 2026 nós programamos cobrar cerca de 50 milhões de meticais e deste valor para o trimestre que findou já conseguimos arrecadar 6 milhões de meticais de cobrança da dívida. Temos também o que está em curso, o nosso decreto para perdão de multas e isenção de juros de mora, que está a ajudar sobremaneira os nossos contribuintes naquilo que é a cobrança da dívida. Mas é preocupação e desafio, por quê? Porque o INSS precisa de cobrar essa dívida, porque existem trabalhadores que estão nessas empresas devedoras que ficam vedados daquilo que são o pagamento das prestações.
1: Floribela Chibike, uyu ndi mukulu mukulu wa Mbuto, ina onera iyo za penjeni mu provincia ya Manika ino achilanga iye nakuda kwa basa likulu lao walikuita la kulongosa Mangawa. Kuna Mbuto sabasa kuti zinakagwanda, kuna wasewenzi wazo pamwezi ese kuti mali ii ili Mangawa hailusikisi kwa time iko ku segurasa sosiali zingasabale mingampini pakuti penango pale wasewenzi mungasa shika panguwa ya upinda mpenjeni ne kubuda mpenjeni ne kupaswa mali yao ya penjeni pa mwezi azviranga izviri mukati mwaku sekererwa izvi pachishanu chapindachi pa nsiku ya mabasa aya ya segurasa sosiali izvi mu maziko ya pansi pense apa msiku iyi yaoneka iyo ichiperekezwa nakupaswa kuna zvakurya kuna wanya penjeni wenango wenango waoneka wakisankuruka izvi buda mabasa aya ya segurasa sosiali mu provinsia ya Manika ino.
4: Sou Fernando Gordon Pini, sou de Sibiri, segurança social. Ah, muito bem, porque ninguém esperava. Eu, desde que fiquei velhice, sem me ajudar. Até fiquei doente, sem me ajudar até aqui.
5: Eu chamo Leonard Mofati, Jairos. A vantagem de contribuir para no Instituto de Segurança Social, quando alguém envelhece, precisa de uma certa assistência. Mas a outra vantagem é nas condições em que eu estou, por exemplo, já estou doente, não consigo fazer nada. Tudo de segurança social nos ajuda a manter a vida, não?
1: Mbanya penjeni awa wakuti pachishano chapindashi wadaoneka iwo wachifupuka na zvakurya na zvinango zvinadiwa zviri mukati mwaku sekerere kwa nsiku ya mabasa aya ya penjeni yatinati mabasa ya segurança sosiali mu madziko ya pansi pense. Nguwa zinomwe mapindi 16 na ufamba kwa nguwa chakwasi ife kuza upasani masoko lingana yona semitambu shati yonike chitwa isi mkupera kwa sondo kunu iso nyamusi tilimukati mwansiku ya sondo zino zadi. Lekari apa tutule mafemo na nyimbo. Tuenda kuyapinza Nikola Zakaria, nyimbo ii mukoma wangu. Vikana unga galika, kaone wanzako tangwana watu mangwana zvinapanisa kuchinja. Kugala kunaenda.

0: Hoje a gente, eu e a Berta, ao sati wa kambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Mais amor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor, mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: Mais amor,
3: mais vida.
6: E tanto amor.
7: Alima, Alima, Sara Chamariango.
8: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea. Unotamba?
9: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano, huku zakona ziri kuitapi nge kudura.
8: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zhehuku. Jaka chiepa maningi uye, ziri nyore kuzona.
9: Zhingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nuzifarira.
8: Anuzifarira shangwari, ngeje kurke ziri nyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
9: Maikuru, nyama sindabika murio wezhingengia nozviropa zvehuku.
10: Alima.
9: Maikuru.
10: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.